ɔse na ebi kogu nkwa nkyɛn. Ogufo ni gu aba no wo to pete onse aba no yedua ne sa meko no ana se emu onse bi wo do nsa bom si a wo to pete wade pa bi a afri wo nkyen ewade nsa mfema wo wo se na ebi kogu nkwa nkyen na enoma eba beye dey ebe so soye enoma mese samre abefo adane wo ho anoma eso so bi obi awode ano okia wode obi awode obi awode wo madane wo ho anoma ano mo so so samre wo mahia natwe wo mahia abefo ahia abefo ahia abe yefiefo abefo no hefia mese wo ma yede wo mahia samre mu di obi adwene abetu mfimfim ano mo so so madane no ma no mo so so ade ebe chi osimiti miti miti miti miti miti sa timu

no so na wo papa wo ja wo wo dia kura no kwa ware be ma fufura o no so an cha na wo wuli sister bibi sikwa